Oremos. Señor, noso Deus, por estes sacramentos que recebemos, facei que o noso corazón cresa cada vez máis na verdade, para que vos adoremos continuamente no vosso santo templo e para sempre nos alegremos na vosa presenza con todos os santos. Por Cristo, noso Señor.